0: ついておりますチャットします。
1: お願い
0: します。 He's code 11 party 2 customer violent martial arts expert aura、positive Tiburon propulsion otherwise he's clear with a valid deal.
1: Copy, cooperative negative HP.